Kolokɛlɛ nyɛ shɛɛ siwuri ni wula luɣili shɛɛ chaŋ pɔl sɛbɛn ni di nyini wiotorgu lee rɔm yema nyui kɔrɔ taare kɔlɛɛ tokoni kɔrɔ taare n san yire kɔlɛɛ tokoni kɔrɔ na olii chao nyɛ shɛɛ be lu'u ni se nyɛnɛ wulingi chaŋ kolokɛlɛ kerigli n nyɛ pine ni samagi kee nyɔ'ɔ bili ma be tamaga le ni wee ni le pɛlɛ bili winyɛna n wulo le n yɛlɛ ni wo ka kɔrɔli ni n chaŋ bili kolokɛlɛ da tee n nyɛna n wulo le bomo ni uma wɔŋgi kɔrɔ bi bili be kariga pɛ wee jao wiri kee ga pie wee jao yi pie pi selu se nyɛna n nige ni bili kala wuda kɔrɔ n timɛna le a wo bili bee yeri bili siwu yeri le a wo wɔ n sini kaa be ma bili ma wo sini kaa le a wo wɔ n jaŋgbɔri ta'a be na kiŋ sɔɔ kolokɛlɛ nyɛ shɛɛri ni wulo lu'ule tɛtɛ wulo fui ni wulo si pie di na'a fɔlɔ.

0: Yaa mɛ, la kiristi sɛn dikɛ nimmu'urɛ sãa n makɛ ne naresã. Fu yaa nɛb san pa tari nyɔɔrɛ wɛnaam nifiɛ la ninsaala nifiɛ ye. Pipi kɔreŋa puan, yɛm veenɛ sebera kɔreŋa e di nyaa mɛ ti wilegera tɔndo ti wɛnaam yaa magum mɛŋ sɔba ne yelwɛmaaneba. Labekɔtɔ tɔn viigo ti tuubi. Mam san kaŋa, la tɔn mɛ tɔg n dikɛ e di beo beo viima fãa pugum. Kɔreŋa yibe sɔba, apolisɔn sagena rɔm tiŋ kiristi nɛba ti yaa nɛ vuusum sɔŋsɔŋerɛ la tɔn puusege tɔe yi nɛɛrɛ n ta wɛnaamɛ di ba paŋ sɔb yam. Woto, birenɔ ŋwɔn boola vuusum sɔŋo ti bɔ sɔŋerɛ ti tɔɔge n baŋ n gum wala di baa wɛn sɛn zama tɔn bumugi niŋa. Rilla, di san gese, evangeli la wilega tɔn ne buuda yibu, nisɔma la ninwɛɛse. Tɔn fãa sukuri mɛŋa n gese e di bee zibego. Tɔn yaa niniŋa sina n yibe naresa bii bii tɔn yaa nɛb niisi sina n yibe ka bu sɔma. Dele mɛɛsi kaŋa puan, bi di kosum n de, nɛ vuusum sɔŋsɔŋerɛ ti bu sɔŋerɛ ti tɔɔge n yi koore sɔŋa la da yi naresa ye bi wɛn kelegeri puusego la bi reegeri kosego.
1: Amen.
0: Rilla, wakata bi san pu'e n kɔ tɔn na, rabera saa bi ziigi ti di na n kelum puus. Radio wa ramba barka to dama fa barka la ton kom no te burkina be wa me barka la ko kar sam sore to ko buda kwesi
1: mo she le men ti bo embe li no re sam pa si pako ne bambe wi ta pu 5 kilo tondo ton nam pu sa bam de barka ti men na kil ko ton ra to kil ra ton dar fa La kuisa pa wawwe, net faan yi maara meng saba la yi sugul konta. Et pohde la bar kuisa, ne ke la songo.
0: Mikro atore a Juliette Kabore.
1: Gansonre Christophe.
0: E barka wena le kon nindare.
1: Amen.